0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
2: اوف دی رادیو گلاس ترکیه.
5: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
7: استا اس لا ووس دی ترکیه.
8: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
9: Юфлет Зари и Тюркия.
10: 这里是 Туарчи Чишэн 广播电台.
11: Инджи Анкара, Радио Садайе Тюркия.
12: Да, Тюркия гаг радио, да.
13: Хосуме Тюркия и дайна радио гаяна.
14: Этерчия радио Садбури Тюркия с хма.
15: Овода Тюркия вину радиосу.
16: Айч радио воча Тюркия.
17: Говорит голос Тюркия.
18: Эфирда Тюркия овоза.
19: Гиплеер Тюркиянын тети радиосу.
7: Е садай Тюркия.
3: Аңлап атканына Тюркия овоза радиосу.
0: Эво ифонитис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия.
5: Гидарре би амурия Тюркия.
2: Ини адала радио суара Тюркия.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
19: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
7: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radio.
2: It Turkiye hangia radio ya.
0: Ovde radio glas Turkiye.
6: Turkiye une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: صدای من از رادیو صدای ترکیه را به کل جهان ارسال می‌کنیم.